0: dan će ti. Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Okay. Halo? Halo? Može, pusti playback. Halo?

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, dakle, samo da objasnimo i pojasnimo na kraju krajeva našim mladim nadama kojih ima, evo, svjesni smo te činjenice sve više i više koji njeguju naš sevdah i tradiciju. Kako je to bilo? Znači, prije svega se morala položiti audicija, raditi sa korepetitorima. Ko je to bio u tvoje vrijeme?
2: Pa ovako, znači ja spomenula sam studentsko ljeto u Maglaju, tu su u žiriju bili urednici, muzički urednici,
1: producenti,
2: sa, jesi, producenti, da. Tako da su me, ostala sam tad zapažena pošto sam osvojila nekoliko nagrada i onda su oni meni rekli ako budeš dolazila u Sarajevo da im se javim. Tako da, tu je bio Dionisije Zajkov, muzički urednik, koji je tad bio šef orkestra u Saobraćajcu.
1: Dobro.
2: I onda kad sam se ja njemu javila, ja sam u Saobraćajac otišla mjesec dana, vježbali smo. I onda je on predložio da napravimo snimke za radio, televiziju
1: Tvoj
2: Sarajevo.
1: Snimke.
2: Jeste. I u stvari, ja nisam ni znala da sam tad položila audiciju. Znači, mi smo došli iz Saobraćajca da snimimo neke pjesme za arhiv. I nakon toga, kad sam završila pjesmu, onda me je pozvao producent Vasko Pokrečić.
1: Koja kasnije je tu pjesma bila? Jedva čekam da čujem.
2: Mislim da je bila Zapjevala bulbul ptica.
1: Divna.
2: Jeste.
1: U mojoj situaciji je bila pjesma Tamburala momče u tamburu. Eto. Završila sam u osmi razred i tada sam već čula da postoji Vesna Hadžić koja ostavlja snimke. I poslije toga sam te rado gledala, slušala i
2: tako
1: učila.
2: Je. Da, i tada sam ja u stvari položila audiciju. Tada me pozvao profesor, producent Vasko Pokrečić. I od tada sam korepetirala s njim u sklavir 4 godine.
1: Tako je.
2: Dakle, moralo se učiti u sklavir sve ono što zahtjeva sevdalinka i zahtjev, što se radi, znači tehnika pjevanja, tehnika disanja, dikcija, vokali.
1: Tako
2: i tako.
1: Ima li toga danas, Vesna? Ima li
2: pa
1: toga
2: slabo,
1: danas?

0: festivalu Iliđa.
1: Dobro.
0: I tada sam ušla i u finale. Ali hoću da kažem da je ta pjesma jako ima i lijepu poruku.
1: Jeste.
0: I to je bila, pošto je moja majka najviše voljela Nadu Mamulu. Onda je to njen bio prijedlog da ja otpivam tu pjesmu.
1: Tako.
0: I onda sam se odlučila da snimim i za arhiv. I malo sam se pribojavala.
1: Izuzetno je teška.
0: Šta će da kaže Šerbo? Jer ja sam imala tad i sreću i čast da ga zateknem živog i da još radi i da mnogo od njega naučim. I kad sam snimila tu pjesmu, onako imala sam baš neku tremu šta će da kaže, jer svi su govorili da je on bio ters. Međutim, on je spustio harmoniku, ja sam onako imala sam, moram priznati da sam imala i veliku tremu, on je spustio harmoniku i sad prilazi i kaže on meni: "Dijete drago, ovo do sad nije niko snimio osim Nade Mamule. Ti si prva posljednja ovo snimla i da ti čika Šerbo čestita." Eto, to je, onda mi je ogroman kamen pao tada, neki teret sam.
1: I dobila si naravno podstrek da budeš sve bolja, da radiš i... uvijek se zaista, da kažem, nekako kupila pjesme koje su zaboravljene i donosila ih.
0: I kad sam to snimila poslije toga, onda je on pripremao se festival Iliđa i onda je on rekao: "Mala Vesna mora nastupiti na Iliđanskom festivalu, trebamo da budemo sretni što smo dobili mladog interpreta."
1: Znači, Vesna, draga, za tebe mnogo snimaka, mnogo pedagoškog rada, znači korepetiranja sa tadašnjim velikanima, doenima, da kažem, muzike naše države.
0: Tako, ja sam imala sreću i Šerbu, znači, da zateknem Zajma Imamovića, Himzu Polovinom, sve te divne ljude od kojih sam toliko učila i mnogo naučila.
1: Tako sam i ja, vjerujem, i učila sam prije svega od tebe, od svih naših, da kažem, interpretatorki i muških i ženskih.
0: Tako je, pa ono, naš zadatak je da učimo od starijih, ali i da prenosimo na mlađe generacije svoje znanje.
1: Što je činjenica, evo danas ih zaista ima. I u ovoj emisiji ćemo da ugostimo mnoge mlade Nade, pardon. Nego, Vesna, ovako pjesme "Stade se cvijeće rosom kititi", idemo pjevati, znači, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav, uzdišite, sevdišite i uživajte uz našu Vesnu.

vam svima što ste došli u ovolikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: o njegovanju kulta komšiluka, o lijepom obođenju prema rodbini i tako dalje. Tu se ima šta popravljati, imamo mi izvanrednih primjera, ali evo, naše je da se trudimo, naše je da mi tom zadatku odgovorimo, a Allah Želešanu je taj koji daje svjetlo.
1: Efendija, hvala vam lijepo i želimo vama, vašoj obitelji i naravno vašim džematlijama sretan Bajram, da i ostale dane provedete u dobrom zdravlju, sreći i veselju.
0: Hvala je vama, bilo mi je zadovoljstvo biti gost vaše i naše televizije.
2: Hvala vam mnogo, uvažena Efendija. Ja bih vam samo kratko čestitala Kurban Bajram. Kurban Bajram Šerif Mubarek Olsun i poželjela vam mnogo zdravlja da nam ovako često dođete kada su ove bajramske prilike i što bi se reklo, naše je ono samo što damo, zar nije?
0: Tako je, baš tako. Hvala vam i naravno i vama Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: opišeš?
1: Pa budilo mi je to sreću i nekako taj sami početak i iznenadio sam se pozitivno na reakcije i bio sam sretan, bilo mi je drago.
0: Lijepo, sad.
2: Jasmine.
0: Čestitamo.
2: Hvala puno za ovo današnje gostovanje. Evo, čuli smo prvu pjesmu, a sada ajdine da čujemo i drugu. Hvala vam i svako dobro.
3: Hvala tajbe, dragi, vama i lijep pozdrav za sve gledalce.

0: Mam jako Bog da imati i ručak, pa evo, posle ovog ručka i večeru gdje se jede to kurbansko meso, znate. Zato smo danas malo umanjili da to ne bude previše jako, da nam se gosti koji budu došli i ne poznaju bogati od tolike hrane. Ali eto, i za vas i za naše prijatelje i goste koji će doći večeras, evo, predstavit ću vam šta smo li, a Hatidža će svakako praviti vama pitu ovdje sa sirnicu, to smo odlučili da bude sirnica, zato što je puno mesa za bajram, pa da nam ne pozlije. Ja, tako. Evo, krenut ćemo, recimo, od, imamo prvu supu. To je tarhanska čorba sa teletinom. Znate vi vrlo dobro šta je tarhan, to je jedan domaći proizvod tjestenine i tu je teleće meso, eto vidite, super to izgleda. Ko želi, stavi sebi vrhnja ili kajmak, ako neće, kuša tako i eto tako. Ovo je ta bamnja, tradicionalna naša bamnja, kako se inače sprema. Tu ide domaće.
1: Kako praviš bamnju?
0: Pa ja obično uzimam dvije klase tog mesa. Mišići i flam. Bilo dobro, znači šta? Junetinu. Neko pravi sa teletinom, meni je teletina suviše blaga za bamnju. Bamnja hoće malo zelije, jače meso, bar po mom mišljenju. Ja tako radim i nisam nikad pogriješio i kiksu. Vosedinsta meso i luk. Posle se dodaje malo povrća, podliva se uvijek vodom, toplom, doda se posle bamnja, jer sve što ide začini, nije to neka velika umjetnost ni mudrolija. To je taj način pripreme naše bamnje. Hatidža to vrlo dobro zna i ti kući tako isto spremaš, jel da? Ovdje imamo malu dagaru, to je ova zemljena časa. Neko zove džuveč, neko bosansko-hrvatska koko. Uglavnom tu je krompir, povrća i juneće meso. Da. Imat ćete prilike da probate, jako lijepo i ukusno. I u ovom što bi stari narod rekao, i kamenice kad se skuhaju ukusne su. A kamoli meso i recimo i povrće. Ovo, znate li ovo tajme šta je? Ovo je lukova dolma ili lukovica kod nas. Lukovica ili u Bosni sa širom Bosne se kaže sogan dolma. Kod nas najčešće ovdje u Brki u okolovu Posavini kažu lukovica ili lukova dolma. Obari se luk, pripremi se fil. Fil je isti kao i za filovane paprike, kao i za sarme. Fino se luk obari, malo slanoj vodi sa malo sirćeta da ne promijeni boju i fino se tu pakuje, zarolaju ove, sarmi, ove lukovice, poredaju pod folijom, se ispeku, ovaj paris se ispeku, posle se malo zacvrkaju, što bi se reklo, onom zapruškom. Ovo je također isto jedna vrsta dolme, to je japrak. To su sarmice od Blitve. Fil potpuno isti kao i ovoj luk, ovoj dolmi, samo što se ne umotaje u kupus, ili u rašniku, nego sam ili u grožđe, lišće od grožđa, znate da i to može. To se zove japrak ili sarma od Blitve, eto to je to.
1: To je slani program.
0: To je slani program i vidjet ćemo sirnicu pitu, da. Odlučili smo da bude ona. E sad, bajram ko bajram, ne bi ništa bio da nije kraljice, a to je naša bosanska baklava. Znate već, sušene jufke domaće.
1: Koliko si stavio
0: oraha? Koliko, ako je kilogram jufke, je kilogram oraha. Pol kilogram jufke, sve zavisi koliko ćete količinu, kolika je tepsija, uglavnom tako. I kilogram šećera.
1: Hurmašice ima.
0: Hurmašice ima, to je od brata žena mi pomogla. Ja volim njene hurmašice, ove žute. Mada vidite, to pije se u ustima. Ko satine meda, baš su ukusne i sočne i osvježavaju. Domaća jaja, brašno, maslač i tako je što se vide. A ovo, šta je ovo? Pa dobro, vidim da mi povrće, da je voće u stvari, pardon. Ali ovo je jedna vrsta slaninske sutlije. Zove se pelte ili paluza u Bosni zove. Paluza, to ste čuli, ajmo kod nas najčešće kaže pelte, kada je sa ovim povrćem, sa ovim voćem, vidim mene, samo povrće. Sa ovim voćkućama. Eto, pravi se od nišeste. Nišesta tu je slaninski gustin, jer današnji, tada, u to vrijeme kad se to radilo, žene nisu imale puding ni gustin, nego su pravile nišestu sa pšenicom, od pšeničnog zrna i tako pravile sebi slastice te, eto. Između ostalog je bio ova paluza, odnosno pa pelte.
1: Edine, bio si na raznoraznim takmičenjima, da, u kuhanju.
0: Jesam.
1: Koliko si stekao tog iskustva?
0: Pa ja sam, pa evo kad se vratimo, sad pričali smo o Ulcinju, o ovom takmičenju banji, ja sam odmah iste te jeseni. U oktobru mjesecu otakmičio se u Novom Sadu, tamo Vojvodina, Srbija recimo. I tamo sam osvojio prvo mjesto, to je za čudo...
1: U pripremi?
0: Pripremi riblje kotlića, riblji kotlić.
1: A jesi ribolovac?
0: Ma nikako, s ribom na vi i sa svim ribljim proizvodima i morskim plodovima, stvarno imao sam u televizijskom takmičenju problema, ali tamo sam otišao, eto tako, iz želje tadašnji gradonačelnik Brčkog distrikta je predložio opet ponovo direkt ovome predsjedniku voćnog kluba Savi, gospodinu Lukiću, da me ne pozove, da idem ja tamo da predstavljam medijsku kuću. Tamo su se inače u Novom Sadu u tom takmičenju riblje i kotlića takmičile 22 medijske kuće. Što portali,

0: Da, i hvala mu puno.
1: I tako, eto, imamo. Evo, neko nam i dolazi, tajbe. O!
2: Bajram Šerif Mubarek.
1: Allah, razol su. Pa, gdje si ti?
2: Kako ste?
1: Dobre, kako si ti, Ernese?
2: Alhamdulillah.
1: Šta ima? Bajram Bariću, laivama. Koga je ovo, kurban?
2: Od Meldine, Arijana i mene.
1: Eto, Kabulu su.
2: Hvala.
1: Šta imaš to? Dobro, zdravo.
2: Dobro je, Maša.
1: Kad ste to stigli?
2: Stigli neki dan, došli malo u goste.
1: Maja nije mogla, Maida nije mogla doći.
2: Nažalost, nije mogla.
1: Ma ništa, hajdi posalamit ćeš ti nju kad odeš tamo.
2: Hoću.
1: Nju ilmu. Hvala ti za kurban, da si zdrav i živ. Čekaj da ti dam Bajram banku. Čekaj da ti dam Bajram banku. Pa da sebi kupiš čokoladu. Eto, super. Evo, izvali. Halalu, super. Hvala i tebi. Eto, ode dalje. Kome ćeš sad?
2: Koga mi puniti
1: sunce. Eto, hajdi po salami i njih, pa dođite na Bajram. Hvala ti puno. Eto, krenuli već kurbani da stižu. Pomalo, mi ćemo kad završimo s ručkom, mi da svojim opet, da svoje kurbane pripremimo, da podijelimo do mraka i da nastavimo sa bajramskim veseljem.
3: Ja sam Hatidža Okanović, Dinova sam dugogodišnja prijateljica i došla sam u danas da malo mu pomognem, pošto je Bajram, a prvo bih htjela da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun, svoj mojoj rodbini, prijateljima, poznanicima, svojoj čerki, svom zetu koji su me obradovali i došli isto za Bajram. Oni su ostali kod kuće, pošto sam ja malo došla da je Dinu pomognem i danas ćemo, eto, pomalo pravit ćemo sirnicu. Pošto imamo svašta da jedemo i da pijemo, pa smo odlučili da razvijamo sirnicu. Sirnica, eto, sastoji se sir, kajmak, jaje domaće, maslac i eto, tako to. Ja i Edin smo, mislim, dugogodišnji smo prijatelji, eto, tako, on meni pomaže, ja njemu kad šta treba zagusti, družimo se, pazimo se, pomažemo jedno drugom.
4: A kad si ti naučila da praviš sirnicu?
3: Ma naučila sam, meni se čini da pravim sirnicu od svoje 15. godine. Da radim, da pravim, tako. Mislim, nije me niko učio, učila sam se sama da pravim. Mati i otac odu na njivu, pošto su se isto bavili poljoprivredom. Oni odu na njivu da rade, a ja da njih iznenadim pa da im napravim neku pitu. Pa sam se tako učila, pravila, pa nekad uspije, nekad ne uspije, nekad bacim, a nekad i tako da sam se naučila praviti pitu. I pravim pitu, mislim, stvarno.

evo pita je gotova, sad ćemo je malo politi sa maslacom i ide na pečenje. Jel nam dobra jedine vatra? Treba dobra vatra za sirnice.

evo sada se nalazim u jednom od moja tri plastenika, s obzirom da smo pričali da dok je bila priča o hrani domaćoj, da se sva hrana pravi i domaćim povrćem. Evo ovo je jedan od plastenika gdje se vidi paradajz koji je već sad uveč. U ometanju već ima ga veličine oraha, veličine kokošije gaja i tako. Nadam se kraj mjeseca da će početi da zrije.

Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti.

0: yes, yes.
1: Kafansko veče.
2: Oh, šta ima?
3: Ima, dobro ste
2: dobro. Evo ga. Zdravlje sve.
3: Hvala. Čekaj, još je onaj ko zapeta puška i njegovic.
2: Hvala.

a molite više na ne. Te žene amala, pomoli te, glomavnije. Te amala si, kjero mi, kjem ti šalore.

0: Most.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se, a konac

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

bavim se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da neku drugu.

kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, sviraj fest za plet.

kuća noća sradi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej, svirači, marijači, svirači.

našu glavu u zvučnik. Kada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem sa bine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki. Kažem, imam i drugo lagano. Udri! Ljubav to

nogama su samo plusevi. Spremi se, danas ćemo pući torbu. Stalo mi Kenja, zato što uvek blame na fonu. Šta da se radi kad non stop zovu? Pogled na grad dok varim gdje doru. Goli u krevetu čekamo zoru. Kad ustanem prvo se zahvalim Bogu.

volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe, znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fulu i kada sam sjeba. Najbolji unku u gradu Munjo, jedan kroz jedan. Od ničeg do nečeg, vreme nam teče. Zahvalim Bogu, uvek kad legnem.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.